tlatahowaka wonihistiyage. Duyukta yaga woniya. Nijanta nohka yage izatanti. Hiktidi skeste. Hadante skeste. Kil. Hanigi skeste. Jalnigida.